0: Kính thưa Ngài Thiền sư Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, kính thưa quý quan chức, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay theo lời mời của Ngài Thiền sư đến dự hội nghị quan trọng của Duy Tâm Thánh Giáo và sáng nay dự lễ khánh thành tượng đài Kim Thân Lão Tổ tôn kính, tôi đầu sư Thượng Tám Thanh thay mặt Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nước Việt Nam xin kính gửi đến Ngài Thiền sư, quý quan khách và toàn thể quý tín hữu Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan lời chúc mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Kính chúc lễ khánh thành tượng đài Kim Thân Lão Tổ thành công tốt đẹp, chúc phúc nhân loại thái bình, an cư lạc nghiệp. Xin kính chúc toàn thể quý vị thân tâm an lạc, mọi việc hanh thông. Xin trân trọng kính chào.
1: 好，主教的致贺词意涵是： 亲爱的混元禅师及在场的所有贵宾以及维新圣教的诸众弟子。